0: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Onlayn-qilonlar TRT'nin uyg'urcha onlishi. Bugun juma. Hozir Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizda har kuni Anqara vaqti 3'dan keyin soat 1'dan 2'gacha, Urumchi vaqti 3'dan keyin soat 4'dan 5'gacha bo'lgan aralıqda Turksat 3A, Turksat 4A sunuv hamrohlari va radiomizning internet sahifalari www.trt.uyg'ur.com yoki www.trt.uyg'urcha.com internet adreslari orqali bevosita aloqa bo'ldi. Onlishimizning takrorini har kuni Anqara vaqti atigan soat 5'dan 6'gacha, Urumchi vaqti atigan soat 8'dan 9'gacha bo'lgan aralıqda qisqa to'lqin 31 metr 9465 kilogertzda sun'iy yamra va internet orqali aloqa bo'ldi. Hurmatli radio tinglovchilar, onlishimizning bugungi jadvalda xabarlar, Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi, maxsus sahifa va har xil naqshi muzikalar qatorliq programmalar bor bo'lib, oldimizdagi bir soat bo'yicha sizlar bilan birga bo'lamiz. Bugungi programmalarimizga men Ismoil Amin riyosatchilik qilaman.
1: Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Qur'oni Karim tilovati va tarjimasi nomli bir yurish programmamizning bugungi bo'limida Hujurat surasining 1-dan 4-gacha bo'lgan oyatlari va tarjimasini oldimiz. Tilovat qilg'uchi Abdul Basit Abdus

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и дајне радио Гајана.
15: Петерчия радио садбури Турција скма.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
2: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
7: Е, садай Türkiye.
6: Аңлаватканыңла Türkiye овозы радиосы.
17: Эдо и фонетис Türkiye.
8: Овди радио глас Türkiye.
1: Гидарре ди амурия Türkiye.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
15: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
18: Zboru wa glasot na Turkiye.
5: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
13: It Turkiye hangia radioya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
19: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
12: Sapete davvero cosa si nasconde dietro la storia del tapirolan che usate ogni giorno in palestra? All'inizio dell'Ottocento i detenuti venivano costretti a faticare su queste macchine per ben 6 ore al giorno, come se stessero scalando ogni volta meta dell'Everest. Davvero è proprio strumento.